0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Welcome to the show.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
13: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
13: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström tästä, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: viikon herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
3: This is a song, it's called The River. This is new. This is my brother-in-law, my sister.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström on tässä, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Now.
1: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
4: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

Thank you. Thank you.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to €10,000 with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turk.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun at games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: I've got a feeling deep inside.

0: viikon herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokka!

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Ilha kaunein nainen. On moni viisas mieskin, kauneuteen se on lut. Niin miksei tyhmempikin. Arttu muutaman kerran olisi erehtynyt.

naisia tulee. Halleluja. Naisia menee. Yeah, halleluja. Mutta maailmassa on kaksi asiaa, joita en vaihda. Se on meidän yhteen rumpali on toinen ja toinen on Arttu. Nyt kun sä vaan malttais vielä laskea tahtia, että päästäis biisi loppuun.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marov.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.